0: いつもの
1: この
0: 日
1: 世
0: 常
1: 界
0: に
1: か
0: 戻
1: ら
0: っ
1: せば戦争はなくなりますよ。
2: 未来はわ
0: と
2: から
0: また
2: ない。
1: なぜなら、
3: この世は私の未来はあなたの過去のであれば、私たちの現在はどこにありますか？
4: そのこととか、
5: それだけです。
4: 深く考えのないようにしています。ただただ毎日を生きる、現在に生きるというのが私の信条です。
2: 인공지능은우리의행동과선택을
3: 혹시과거
2: 의
3: 문제를
5: 생각하지않았
2: 인공지능은인간으로하여
3: 그가생각한것은지나간과거
5: 잘깨달았는데
6: 어제며칠전에마침 이 주제로
3: 하지만 사실 나는
6: 얘기를 하게 됐는데
3: 과거에 대해
6: 저는 아주 명확하게
3: 가치의 속도에 일어나는 그 변화에
6: 여성분들을 위한 전략재단을 아주 중요하다이야기를 하게 됐어요.
3: 말하자는 자아그 자체가 아니라
6: 그분이 이제 생각을 하는 데 저는 그렇게 한데원래도갖고있던생각이었던것이고그게또
3: 그것
6: 을생각하는것이고
2: 그것은미래에대한
6: 것이고그것은단견이었나
3: 그에게다가온새로운
6: 미래에대한짧은단상을
3: 그리고그는이제그자신의행동이든다른사람의행동이든간에그가행동을판단하는것이달라졌음을알았다그가인생에서만난실수들중도에일어난사고들예를들면주교직을맡은새교고를찾아처음뉴멕시코로가던중갤버스턴항구에서난파한일이나마차에서떨어져다친일같은것은중요하지않아보였다
7: Laten we heel zuinig zijn op de natuur.
8: Ik zie de toekomst als een avontuur. Ik hoop de toekomst samen te beleven met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ja, ik zie en ik hoop op een iets socialere iets, een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.
9: 唐朝鉴真大师经过多少磨难到达日本弘法弘波文化，在七十五高龄自知归乡无望，他写下遗迹《山川异域》《日月同天》，寄诸佛子，共结来缘。在人生的生命流程里，如同大江东去。终会有再回来的一日，人的生命一期圆满，还会有另一期生命的开始。
10: 如同大江东，大江东去，无须去。终会也莫无须去，终会有再回来的一日，人的生命。
11: All my past and future, there is nothing to fear and nothing to doubt. Not
12: there is always a silence. There is always a silence working between the two knobs.
13: Мои желания. Настоящая демократия и сексуальная свобода.
14: Я приехала из Украины и сейчас живу у своих хороших друзей, новых, очень хороших друзей в Германии. Моя самая большая мечта, чтобы закончилась война в моей стране. Я хочу мира, хочу, чтобы все люди были живы и счастливы.
0: Ja si želám, aby v prítomnosti
15: ja si želám, aby v budúcnosti nerobili toľko plastu.
16: نكون نكذب على أنفسنا إذا كنا نعتقد أن الإمرأة حصلت على حقوقها كاملة. أتمنى بالمستقبل أن نصل إلى مجتمع لا نفرض فيه على الإمرأة بشكل مباشر أو غير مباشر أدوارا وقيود. عيد إمرأة سعيد لكل نساء العالم.